0: un 47 minūtes. Superhits! Mostajas ar mums!
1: Šis ir radio superhits!
2: Miley Cyrus featuring Dua Lipa, Prisoner.